onupiwada je yiyi pada patapata kuro ninu gbogbo ese ati kuro ninu gbogbo itaja ife kufe ati pe eyi ni anreti lati odo gbogbo elese ki o te o le fitinu tinu gba Jesu gbo pelu igbagbo tin gba ni la egbo lekan si ironu piwada je yiyi pada patapata kuro ninu gbogbo ese ati kuro ninu gbogbo itaja ife kufe ati pe eyi ni anreti lati odo

0: tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí hallelujah ìjọ cns jáàjì yóva jire ń fàsìkò yìí pé gbogbo ènìyàn síbi àjọyọ̀ àpótí ẹ̀rí tí yóò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àìsùn àjọ̀dún lọ́jọ́ sunday ọjọ́ kẹrìnlá oṣù yìí látago mọ́kànlá alẹ́ ìsìn àjọyọ̀ àpótí ẹ̀rí yóò wáyé lọ́jọ́ monday ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù yìí lágo kan ọ̀sán nínú ìjọ wa cns jjj headquarters tó wà ní ọwọ́adé street mọ̀lété ìbàdàn jésù lolúwa olùkéde gbogbo ìjọ.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: ofile mo so laarin awon ranse olorun kan ba pe mi se pe baba ki mo bola olorun je ke mi yin ogun mo la mi o
1: e kokko sa mi na
0: mo la mi o mo do baba mi ku at age of 100 mo na de fe 100 yen mo ni ko de ni eh eh lo la paro lese o nga o nka